0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 902.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1007.

Hatod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Kamusta kabuhay? Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon ang tambagi ko Lady Bato din kaganiya. Ato nadungog ang kinatibok ang chapter 11 sa Revelation ni Josima. Wapa mi ended to. Anyway, karon atong lakbit na nagisgutan ang tanan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayo kalimot, and God bless you. God bless us. Anyway, Josima, din ang salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagi. Well, karon doon ako'y ikadalit nga kaisipan, thoughts. Oo. And slight nga tambag. Para nimo, kung basihan lang nato ang chapter 11 o sa mga tigpaminawa nato karon nga doon ay susama nga experience nga naitabo sa kasamtangan. Alam mo, yung kahungkagan na nararamdaman sa mga ganoong sitwasyon ngayon ay patunay ng malalim na pagmamahal. Pero ang pagpaabot sa tao nga may palayo na, dili igo nga mamahimong rason, aron nga hingpit ka nga mawa sa imong kaugalingon. Ang pagbiasaw sa katao, sa usa ka asaw, sa asawa ba ron or bana, desisyon na nga mupailam o ipailam sa iyang kaugalingon. Dili sa imuhang pagpaka-importante, dili sa importansya sa imong pagkatao. Ang paglaom, natural lang na, pero kung kana, mamahimong imuhang bilangguan sa imong mga luha, o niya makapahunong sa imuhang pagginhawa, ay nako, hinahinay ni mong ginapatay ang imong kaugalingon, ang imong matag-adlaw sa imong kinabuhi. So kinahanglan nga imuhang ihimuwag ang pagmahal sa realidad. Normal nga mo-hope ta, mulaom ta, nga mubalik ang tao nga atong mahal, pero samtang wala siya, atong atubangon ang karon, no? Dili nato idaho sa atong kaugalingon ang kahigayunan nga mabuhi, nga okay karon. Next, kinahanglan nga ibubuo nato sa atong kaugalingon ang atensyon. Instead nga atong hunaon-naon kung kano sa mobalik ang tao nga mibiya, ato ang i-focus ang ato ang mga oras sa mga butang nga makahatag nato og kalig-on. Ato tas mga higala, pamilya, trabaho o kini mga personal nga mga goal, di ba? Unya, mag-schedule ta og kanang ultimatum bali ba sa pagpaabot. Ang pagmahal mang good, dili na mo pakaon nimo ngadto sa kanang kawalan ko sa Tagalog pa. Kung siya man mubalik sa umaabot, kinahanglan nga mahitabo na dili tungod kay gusto niya nga mag-usab, no? Ug ang inyong relasyon. Kun dili tungod kay para gyud mo sa usag-usa. Unya dili nimo ipamugos na butanga, dili ka mugukod ay nagbuhata. Wala na kay angang i-prove. Next, kinahanglan nga dili nimo pansinon ko sa Tagalog pa nga mag-inusara ang gibug-aton sa problema. Magkikistorya ka sa mga tao nga nagmahal nimo, naghatag og importansya o kanang dili ka hukman. Kinahanglan nimo ang kanabitawong karamay kung sa Tagalog pa, samtang nagapagawas ka sa imong gibati nga kasakit. Kung gusto nimo, pwede ka nga hisgutan ni mga butanga sa mga tao nga naka-experience sa mga hitabo, no, kanang mga konkreto og simple nga mga lakang kun unsaon nga itakli nimo ang imong attention sa imong kaugalingon, unya hinahinay sab nga imong punan ang kawad-on sa imong kaugalingon. Kunya mag-schedule kag emotional boundaries samtang ikaw nagpaabot nga maalim ang samad sa kasing-kasing. Yun. And syempre ang tanan iampo sa Ginoo. Anyway, kamakabuhay, atangan og atong paminaw ng sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Ug niya na yung gipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, paabuta nga ang Ginoo maoy mulihok. Paghuwat kaniya uban ang pailob. Ayaw kasi nahi ang nagmauswagon ug nga nagmalampuson sa dautan nilang pamaagi. Ayaw kasuko o ayaw kaligot-guti. Ayaw pagsubo kay kana makadaot. Kana nga espesyal nga mensahe itong mabasa sa Salmo 37, versikulo 7, ngadto sa 8. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
5: 1201.

Patreskin si Sakapunon mga kabarbs, ug welcome sa tuwang programang FMR Favorite Megs of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Kapamilya kabarbs, maayong hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao, ug sa tanang mga kabaranggayan kalungsuran nga sakop dinhi sa probinsya sa Davao di Oro, maayong hapon kaninyong tanan. Ug syempre sa kasikbit nga probinsya mga kabarbs, kapamilya Davao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte, maayong hapon kaninyong tanan. Sa tanang mga kabibes nato kapamilya nga naminaw karon takna, maayong hapon kaninyong tanan. Ug syempre kining takna mga kabibes sa tud karato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora de sa lungsod sa Mungkayo, ug syempre Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay. Magumano banta ka vibes, taman ta alas 5 ni nga tuang programang FM Radio Favorite Megs of Rock. Adlaw kita karong Merkules, Pizza 29 sa bulan sa Hulyo. Duol na lang kayong adlaw mga ka vibes, Agosto na. Birthday na hapit ni Budoy Pat. Maayong pagpaminaw sa kugangan niya karon na Gregorio Uyo de la Piña, gusto kong asawa Rachel de la Piña Patay, og siyempre sa kuhang duha kanak Chelsea Jean og Chisley Jana. Maayong hapon og maayong pagpaminaw mga kasilinganan, mga solid followers and listeners, kapamilya ka vibes, maayong hapon kaninyong tanan. Og siyempre maayong hapon usab kang Angelo nga nagtanggal e karon sa stipler nga stipler sa bangko, maayong hapon dia Angelo og kang Darwin, maayong hapon. Og siyempre sa tara mga kasilinganan ako, maayong hapon Kapitan Milagros Andanistal dia sa may barangay Ugao, maayong hapon Kap. Uban sa tara mga barangay Pangisyonaris, Bus Babinistal og Kagawad Marjonistal. Samtang oras na mga kabibes, alas 3:18 sa hapon, magpadayon gyapon ang atoang programa. Umanining pipila ka mga pahinomdom.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran.

of Rock. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagpako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tuhod ni Ana, mudagay dahil ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhon na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, pwede ba di ay kung dili kita makahatag o ikalipay sa imong kauban? Pwede ba na yung imo na lang isalig sa uban? Para lang siya nga malipay. Mao kining kaagi ni Teresa. Para masabtan ninyo mahigala atong tigag kinabuhi, pero sa dili pa ato sa ipabati ang usa ka awit nga haom ni

0: ako sa kipaing na niining tanan.
1: Abi ni mo, Teresa, dili mawala sa akong una-una nga ako yung kanang anak.
0: Og dili pun mawala sa una-una nga dili ka na kay Ruel kung makabato na kong anak. Nakita na ko nga dili maayo ang paingnan. Dili maayo, Gino.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: kasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunod nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: klaseng nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: kasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Yes, sige lang buntag rin yung dinan. Oras na ito karoon, mga kaigsunan, doon na kitay. Sa is minutos na huma, naglabang yung dag na sa la city sa buntag. Ang buntag, mga sugi, mga binati na itong tigbaminaw sa mga nagalain-laing dapit. Ito sa Tibuok, Mindanao. Labinagin sa itong mga sugi, yung tigbaminaw na naglanog-lanog sa 101.9 FMR Davao City. Dahil sa 96.7 FMR Dapo di Oro nanugad din sa lungsod sa Nabunduran. May gala maing morning din yung danan.
1: Good morning!
0: Siyempre din sa syudad sa Dagom naglanog-lanog ang 89.5 FMR Dabnor.
1: Good morning!
0: Yes, good morning at law na kita karoon ka Webes, mga suking mga tigbiminaw mga karanggana. Pecha 30 sa bulan sa Olyo, tuig dos mil 26. Welcome sa itong programa ng Arangkada sa Punta. Kagawin na mag-auban, Garong at Lawang, Arangkada Elmer Dudes, Romantico Tandog. Ang dudala sa ito sa Punta, magigala. At ang iyang ito ang Arangkada Balita sa Punta. Mga nag-una o mga nagbagabagang mga balita. At ang pag-isgutan na managkailab na ito ang mga balita sa mga nagkalain-laing bahin sa sulod o gawa sa nasuot. At magigala itong nag-unang magabalita at unang siron ang kahimtang sa tuang panahon karong adlaw.
2: Arangkada Balita Weather Update.
0: Ang kahimtang sa tuang panahon karong adlaw magasugig mga tigbibinaw. May kusog ug mikanaog ang direksyon sa bagyong Dolphin. Diyan gitaas na kinis sa Category 4 status sa U.S. Joint Typhoon Warning Center. Base sa pinakabagong forecast sa track, posibleng na gining mupaingon sa amihanang kasagpan gabahin padulong sa China, imbes nga muli ko sa Japan, o gilauman, gilaumang dili na gining musulod sa Philippine Area of Responsibility sa sunod simana. So mala ba nga bisan o makasulod man o dili sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dolphin, gilauman nga pakusgun gihapon nini ang habangat kun southwest monsoon. Inungdan na ron nga magdala gini og mga pag-ulan sa kasagpang bahin sa nasud sugod Webes o Biyernes sa sunod nga semana. Samtang usa ka low pressure area kun LPA usab ang namatikdan sa kadagatan sa Nasugbo, Batangas nga maghatag og mga panalagsang pag-ulan ug pagpangidlat pagpanalugdog sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon ug Calabar Zone. Ang Easterlies ug localized thunderstorms ang nagunang magdala og pag-ulan sa nahabiling nga bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang dinhi sa Davao Region mga granggada magasinati kita og panalagsang pagdag-om nga duna sa mapanganuron. Nga kalangitan ilumanan sa patag-patag na pag-ulan, pag-idlat, pag-panalugdong tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga dunay severe thunderstorms o kusog nga pagbundak sa ulan. Hinay ngadto sa kasarangan nga huyop sa hangin nga magagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasagpan nga bahin ang direksyon. Ang mupasulabi o sa kadagatan mahimong hapsay ngadto sa kasarangan. Samtang ang balaw na lamang sa 0.6 to 1.5 meters wave high. Sa kinatibuk-an mga karanggada, ang temperatura karong adlaw na sa 24 hangtod 32 degrees Celsius. Kung asa midanag ang adlaw kagnin ang alas 5.35 sa buntag kung kinimusap unyang alas 6.01 sa gabi.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Labing minutes sa mga nagalabang ang alas 7 sa buntag o garon sa headline sa atong mga balita.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa balitang lokal. Tulog ka tao, samdan sa sunog sa Davao.
2: Arangkada! Arangkada!
0: DPWH Secretary Dizon, gimando ang dayong pagpalig-on sa flood control sa Bangkal.
2: Aragada.
0: Davao City LGU o DepEd 11 nagpalig-on sa koordinasyon.
2: Aragada.
0: O guidelines sa tuang regional illegal nga pabrika sa Pampanga nabungkag upad kay individual dakpan.
2: Aragada.
0: O gababaeng manager sa lending firm gipusil patay sa Bukidnon.
2: Aragada.
0: Sa atong national news, barangay ug iske election 2026 ipatuman gihapon karong November
2: 2. Aragada.
0: Og palasyo gipanalipdan ang plano sa rocket launch.
2: Aragada.
0: International news, US nagduda sa sinseridad sa Iran sa negosasyon.
2: Aragada.
0: O sa itong balitang paugnat sa kusog, Alex Yala gipildi si Sheng Quinwen sa round of 32 sa Mubadala DC Open.
2: Aragada.
0: Balitang showbiz, Ariana Grande nagpasaka og kaso batok sa mga hacker. Magkarangkada mga itong headline sa itong magkabalita o garoon sa itong bagaditali.
2: Aragada! Balita! Local!
0: Una sa detalyeng lugar, samdan ang tulog ang mga tao, human misil laob ang sunog ug migo sa pipilag ang mga balay sa Consigera, Consuegra compound sa barangay 20-B Bahada, Dagbayan sa Davao sa isang kabuntagon kagahapon. Sumala sa Bureau of Fire Protection, ugdaw ang duha ka mga balay ug nadaon. Ang laing usapa human gilamoy sa kalayo. Base sa inisyal nga report sa Bureau of Fire Protection kun BFP Davao, 16 ka individual gikan sa unom ka pamilya ang nabigtuhan sa insidente. Sumala sa kabumbirohan, gideklarang fire under control na ang sunog alas 5:20 o hingpit nga napalong ang kalayo alas 5:35 sa buntag nga nakapugong sa dugang pang pagkailap niini. Iba na banahan sa mga durinan nga moabot sa 300,000 pesos ang kandidat sa kadaot. Samtang padayon pang investigasyon, armatino ang hinungdan sa sunog.
2: Aragada.
0: Gimando ni Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dison ang hinanaling pagbalig-on sa flood control project sa Bangkal ning siyudad sa Davao human sa grabing pagbaha nga nasinati sa lugar ni atong Hulyo 24. Gipadayag ni Dison ang iyang kasuko og pagkadismaya tungod sa dugay ng problema sa pagbaha sa maong lugar. Hangtod garon, wala pa masulban. Giingon niyang dili na angay nga padayon pang masinati sa mga residente ang sama sa maong kahimtang. Gi-question usab ni Dizon kung asa na padulong ang bilyones ka pesos nga gigahin alang sa mga flood control project samtang daghan gihapong lugar ang kanunayng mabahaan panahon sa kusog nga ulan. Og dungod niini, gimando sa DPWH ang pagsugod dayon sa mga kinahanglanong trabaho aron mapadali ang pagpalambo sa flood control system og malikayan ang susamang insidente sa umaabot.
2: Aragada.
0: Nanawagan si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte og accountability sa Department of Public Works and Highways kon DPWH kalabot sa dugay nang problema sa pagbaha dinhi sa Dagbayan. Sayang payag, miuyon siya sa kasuko ni DPWH Secretary Vince Dison. Apan giingong kinahanglan usbon usab sa departamento ang kaugalingong mga record aron masayran kung kinsa ang responsable sa wala mapatuman nga flood control master plan. Gipasiog daw sab ni Duterte nga ang plano alang sa Davao flood control master plan nahimo na sukad pa niadtong 2023 apan wala kini matuman. Inungdan nga padayon gihapon nga nalangan ang mga proyekto og napigtuhan ang mga residente sa matag adunay kusog nga ulan. Gidugang sa kongresista nga panahon aron adunay konkretong aksyon og dili lang nga mga pamahayag. Pinagi sa pag-imbestiga, pagpasaka og kaso kung adunay kakulangan og pagpatuman dayon sa dugay ng giplanong flood control project sa syudad.
2: Aragada.
0: Padayon sa pagpad sa balitang lokal, nagapadayon ang lokal ng panggamhanan sa dagbayan sa Tagum sa paghatag og assistive devices alang sa mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs, og uban pang mga residente nga naginahanglan og suporta. Tabahin gini sa Project Caring for Others nga gipanguluhan ni Mayor Riti Uy, uban sa pakigatambayayong sa opisina ni Committee Chairperson on Health, Shara Isabel Uy Salazar. Personal gagihatod sa mga opisyal sa LGU ang mga wheelchair, walker o uban pang gamit nga do sa mga panimulay aron mas mapadali ang paglihok o adlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga binipisaryo. Matod sa LGU Tagum, padayon nilang palig-unon ang mga programang panglawas o sosyal aron na mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa matag Tagum Minyo.
2: Aragada.
0: Gipaligon sa City Government of Davao ug sa Department of Education Region 11 ang ilang koordinasyon aron mapauswag pa ang kalidad sa edukasyon sa Dagbayan. Nahisgutan sa panagtagbo nila Mayor Sebastian Basti Duterte ug DepEd 11 Regional Director Maria Ines Asuncion. Kon Maria Ines Asuncion ang pag-alukar o permanenteng yuta alang sa DepEd Regional Office o ang pagpalapad sa Central Kitchen Model ngadto sa dugang pang mga pampublikong eskwelahan. Nag-ibusab sila ang prioridad ang pagpalig-on sa Garden and the Schools Program o ang mas hugot nga koordinasyon tali sa DepEd, CHED o TISDA aron mas mapalambo ang mga programa alang sa mga estudyante. Ipasalig sa duha ka mga opisyal ang padayong pagpaningkamod aron masiguro nga ang tanang kabatanunan sa Davao City makadawat og di kalidad eksklusibo og learner centered nga edukasyon.
2: Aragada.
0: Oras makaranggada 18 minutes sumana galabay dagna sa La City sa buntag. Katapos ang detalye sa balitang lokal. Ipakuratan sa drug test ang mga opisyal ug empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Tagum City, Davao del Norte kagahapon. Sumala sa Tagum LGU, ipahigayon ang surprise drug test sa pagigalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, City Human Resource Management Office, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Tagum ug City Health Office. Ipasiugdahan ang kalihukan sa City Anti-Drug Abuse Council kun kadap ilaom sa administrasyon ni Mayor Ri Uy aron siguruhon nga luwas gikan sa ilegal nga druga ang mga kawani sa LGU sa siyudad sa Tagum.
2: Aragada.
0: Alas 7:20 na magaranggada, mao kato ang balitang lokal.
2: Aragada. Balita Regional.
0: O garon sa mga detalye sa balitang regional. Nakitana kagahapon sa mga residente sa usa ka hilit nga baryo sa Butuan City ang dos anyos nga lalaki nga nawala halos usa ka semana ang nakalabay. Apan sukwahi sa mga unang taho nga ato lamang kini sa iyang kabanay. Wala na'y kinabuhi o nag-anam nagkadugta ang biktimang si alias Ayan dihang nakaplagan nga naghayang sa usa ka lugot sa barangay Kamayahan sa maong syudad. Sumala sa Butuan City PNP, ilang imbestigahan ang posibleng foul play sang layo gikan sa balay sa biktima. Ang lugar kung di nakitaan ang lawas niini og imposible nga maabot ang bata sa iyang kabubuton sa maong lugar. Una nang miani og magareaksyon ang inahan sa biktima tungod sa giingong palahubog niini og pagdangop sa usa ka tambalanan imbis sa kapulisan. Aron magitao nang iyang nawala nga anak.
2: Aragada.
0: Upat ka mga tao ang gidakop sa mga awtoridad human gitaho ang usa ka pabrika sa Magalang, Pampanga tungod sa gidudahang ilegal nga operasyon nga diskubrihan atol sa inspeksyon. Matud sa mga awtoridad, ilang nasakpan sulod sa pasilidad ang gidudahang ilegal nga pagtunaw sa mga sinsilyo sa Philippine piso. Lagip ang presensya sa mga radioactive nga materials nga posibleng delikado sa panglawas o sa palibot. Naluwas usab sa operasyon ang 347 ka mga Pilipinong trabahante o 37 ka Chinese nationals nga naa sa maong pabrika adol sa pagsulod sa mga otoridad. Padayon karon ang investigasyon aromatino ang gigikanan sa mga gitunaw nga sinsilyo o susihon ang posibleng paglapa sa kumpanya sa labor standards, workplace safety o environmental laws.
2: Aragada.
0: Katapos ang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka babaeng manager sa One Puhunan human gipusil sa wala mailhing mga armadong individual sa Purok 9, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon. Ilang biktima nga si Jera Vic Jean Minguez o base sa inisyal ng impormasyon gikan kini sa Maramag, Bukidnon. Dahil nagkakuha siya og kapin 900,000 pesos nga pundo nga gamiton unta sa operasyon sa ilang kumpanya. Sadyang hapit na mag-aabot sa iyang destinasyon. Garang siya sa mga suspek og ipusil sa makadaghang higayon. Tugod sa grabing samad sa lawas, namatay dayon ang biktima. Padayon ang investigasyon sa kabilisan aron mailhan ang mga responsable og matino ang motibo sa krimen. Usa sa mga anggulong gisusi karon sa mga kapulisan ang posibleng pagpanulis sa kwarta nga gidala sa biktima.
2: Aragada.
0: Alas 7:24 na mga karangkada ng itong oras.
2: Aragada. Balita National.
0: Mga detalye sa balitang nasyonal gipamatud-an ni Bacolod City Congressman Albie Benitez nga ipadayon ng Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2026 sa gikatakdang pitsa nini karong umabot nga November 2 ning tuig. Matud pa ni Benitez, wala na ang mga kabalangka nga gikaniadto mao hinungdan sa pagpanagisgot bahin sa posible nga balhin o pagpostpone sa barangay ug SK election. Bisan pa sa mga miaging sugyot nga iirog ang BSKE tungod sa pipila ka nasudnong isyu. Nagapadayon gihapon ang Commission on Elections kon COMELEC sa ilang mga pagpangandam alang sa maong pinilian. Og tungod niini, gidasig ang mga butante og kandidato sa barangay o mukandidato sa barangay nga mangandam na alang sa BSK 2026 subay sa opisyal nga schedule nga gitakda sa balaod.
2: Aragada.
0: Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga dunay personal nga saad si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaniya sa wala pa sila mudanggan isip tandem sa 2022 elections nga wala sumala pa matuman. Matod ni Duterte, duha lamang ang iyang gihangyo. Tariyang miuyon siyang mahimong running mate sa presidente. Apan usa niini wala na matuman. Sulod pa lamang sa unang tuig sa administrasyon. Isgutan usab ni Vice Presidente ang ubang mga saad sa administrasyon. Sama sa 20 pesos kada kilo nga bugas, ug ang saad gadun ay mapriso sa wala pa ang Pasko. Nga matud niya, wala usab kini matuman. Ang tud sa pagkakaroon, wala pa mo paggawas og opisyal nga tubag ang malagani ang kalabot sa mga pahayag sa Vice Presidente.
2: Aragada.
0: Dugang ang paghagbot sa balitang nasyonal, gikundina sa City Government of Naga ang gidudahang pagpangharas sa usa ka lokal tour guide ngadto sa babaeng hiker sulod sa Mount Isarog Natural Park. Base sa report, may sulod matudpang ang tour guide sa tulda sa bigdima nga walay pagtugot. Giila usab nga bag-ong job order personnel sa Public Safety Office ang maong tour guide. Oman ginimiangkon sa nitamo, gilayon siyang gitangtang sa tanan niyang katungdanan o gisugdan ang proseso sa pagtapos siyang job order engagement. Imando usab sa lugar nga pagamhanan ang permanenteng pagtangtang kaniya sa mga city-accredited hiking and tourism activities, samtang nagmugna og joint task force aron imbestigahan ang insidente og suportahan ang biktima.
2: Aragada.
0: Giingon ni Senador Consenator Judge Alan Peter Cayetano nga walay illegal sa sunod-sunod nga pag-incase sa Office of the Vice President kon OVP sa upat ka chike nga nagkandidat og 125 million pesos matag usa gikan sa 2022 hangtod 2023. Pinagisol din ni Cayetano o manipahayag sa kanhing Land Bank Branch Manager nga si Violeta kon Violeta Constantino nga unusual o dili kasagaran ang kadako sa maong mga transaksyon. Si Constantino maong unang witness nga gipresentar sa prosecution atol sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte niyatong Hulyo 29 kagahapon. O bisan pa niini, ipasiugda ni Cayetano nga ang pagka-unusual sa transaksyon dili automatikong nagpasabot nga adunay nalapas nga balaod.
2: Aragada. Aragada.
0: 28 minutos na magkarangkada humaan nagkalagubo ang tekna sa La City sa buntag o sa katapusang detalye sa Balitang Nasyonal. Gipanubang sa Malacañang ang mga batikos batok sa plano sa administrasyon nga maglunsad og rocket program nga gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyahang State of the Nation address usuna. Music,